0: Na, wie Dilo?
1: Urania Kino u Beču će nastati Urania Cinema i tim prvi cijeloljetni festivalni kino za centralnu i istočnu Europu. Predstavljat jedu filme iz ovih zemalj u originalni jeziki s nimškimi i engleskimi podtitulami. Fokus leži na društveno relevantni tema kulturnoj izmjeni i integraciji. Od junija početot jedu svaki dan u 6 na večer predstavljati kuratirani filmski program. U zato ćedu ali i nadalje predstavljati daljni kinoprogram. U prvom mjesecu ćedu kazati 34 produkcije. Urania Cinema inicijativa je nastala u kooperaciji s Leci društvom Cineplexom kod i Narodnom visokom školom Bečanske Uranije.

Hier ja da bio opet mei kindan upelanje danas di geneza du 19. stoleče en Maria Reeves Jarvis se je u Amerike angažirala za žijanske posle pak za upelanje mei kinoga dana njoj se to nije ugodalo nego kćeri Anne Marie Jarvis. Ona je dala 12. maja 1907. leta, 2 leta po smrti matere, služiti mašu za pokojnu. Leto kašnje su to jur svečevali kod majkin dan, a od 1914. leta i širom Amerike. Jačke u majki su i prez majkinoga dana obljubljene. Čujte sada dva primjere i to od Olivara i matke Jelavića.